0: Ove jeseni i zime kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi. Samo.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Ajas Paši i Sabljarskoj čarši Ajas Pašine Mahale. Ajas Beg bio je bosanski i hercegovački Sandžak Beg koji se smatrao osnivačem Visokog, kako je nastalo nakon osmanskog osvajanja. Ajas Beg je uvakufio veliki broj objekata u Visokom i Sarajevu. Iako se ne zna pouzdano iz kojeg je kraja, smatra se da je porijeklom upravo iz Visokog, prvenstveno zbog velikog broja vakufa koje je ostavio u tom gradu. Prvi put se spominje 26. aprila 1470. kao Sandžak Beg bosanskog Sandžaka. Kasnije se opet pojavljuje 1477. kada na Sarajevskom sudu legalizuje svoje vakufe. Name za vakufe podignute u Visokom i Sarajevu. Od oktobra 1478. do ljeta 1480. biva hercegovački Sandžak Beg, da bi se opet vratio na mjesto bosanskog Sandžak Bega. 1472. godine sa svojom vojskom od 30.000 ljudi ulazi u Hrvatsku, Primorje, tačnije Istru i Furlaniju, što je bio prvi značajniji vojni pohod Osmanlija nakon zauzimanja Bosne. U januaru 1482. zauzima Herceg Novi, a za taj podvig dobija titulu Paše. Naredne godine Ajas Paša je po drugi put postavljen za bosanskog Sandžak Bega i tu dužnost vrši do 1484. S obzirom na to da je već 1472. važio za vrhunskog vojskovođu, smatra se da je svoje znanje i iskustvo stekao u srednjovjekovnoj bosanskoj vojsci, jer je bio i bosanskog i vjerovatno plemičkog porijekla. U Sarajevu je podigao džamiju, mekteb, hamam i vodovod, dok je u Visokom podigao hamam, mekteb, vodovod, most na rijeci Bosni i tekiju Nakšibendijskog reda. Mahala Ajas Begovog mešćida prvi put se spominje u popisu iz 1489. Historičari su mišljenja da je ova mahala još starija i da je podignuta čak 15 godina ranije, oko 1474. Mahalu je krasila prelijepa džamija s kamenom munarom u čijoj blizini se nalazio Ajas Begov hamam, a uz njega pretpostavlja se i Ajas Pašin dvor. I hamam i dvor su imali pitku i čistu vodu koja se mogla natočiti na džamijskoj česmi, ali i na mahalskoj česmi koja je bila na kraju mahale, negdje u blizini današnjeg Doma armije. U ovoj mahali formirana je Sabljarska čaršija i kolonija dubrovačkih Bazerđana. I džamija i česma su potpuno uništene u požaru 1878. koji je zahvatio ovo područje. Ajas Pašin mešdžid preživio je požar, ali je već iste godine pretvoren u vojno skladište. Potpuno je uništen i zapaljen 1897. godine. Hamam, a vjerovatno i dvor, izgorjeli su u pohodu na Sarajevo Eugena Savojskog, koji je 1679. zapalio i gotovo potpuno uništio grad. Na mjestu džamije, potpuno uništene u požaru, Josip Vancaš izradi skice Ajas Pašinog dvora, čije otvorenje je uslijedilo 1889. godine. Uz sadašnji Ajas Pašin dvor će se kupiti kuća nasljednika Tasovca, koja će se oboriti na istom zemljištu, pripojivši uz Ajas Pašin dvor sagraditi lijepa trokatna kuća s troškom od 18.000 forinti, tako da će se na taj način dvor znatno proširiti, javljale su tadašnje novine. Poslije je ovo prelijepo zdanje preimenovano u Grand Hotel Central. Iza renovirane fasade Ajas Pašinog dvora, danas poznatije kao Hotel Central, ostadoše skrivene priče i istine o bosanskim sandžakbezima, sarajevskim vakifima, arhitektima i stradanjima. Naziv Central izabran je zbog toga što je u to vrijeme ulica Franca Josifa, današnja Zelenih beretki, bila centralno gradsko šetalište. Hotel je sagrađen u saglasnost i sredstvima vakufa koji ga dade u najam. Inače, ovo je jedan od prva tri moderna hotela u Sarajevu.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Sarajevskom baletu. Kada je u novembru 1919. godine osnovano Narodno pozorište u Sarajevu, balet kao samostalno tijelo nije postojao, ali zahvaljujući gostovanjima iz regionalnih i evropskih zemalja, sarajevska publika imala je priliku susresti se sa brojnim baletnim trupama i ansamblima. 1946. godine, paralelno sa operom, osnovan je mali baletni ansambl Narodnog pozorišta, ali pravi početak postojanja sarajevskog baleta označila je predstava Žetva, prvi balet kojeg su na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo 25. maja 1950. postavio kompozitor Boris Papandopulo, koji je tada djelovao u Sarajevskoj operi, i čuvena ruska balerina Nina Kirsanova. Od 1951. do 1975. nepreveliki ansambl uslovljavao je određeni stil koreografskog izražavanja koji je odgovarao Franji Horvatu, koreografu i rukovodiocu sarajevskog baleta. Odričući se spektakularnosti, razvijajući svoje koreografske ideje, plesa i baleta, sarajevski balet je izrastao u ansambl koji počinje ispisivati novu stranicu u historiji kulture i umjetnosti Sarajeva. Iz prvog desetljeća sarajevskog baleta ansambl je izveo više od 30 premijera, među kojima su djela velikog klasičnog repertoara, kao i osnovi domaćeg baletskog stvaralaštva, a njegovan je i neoklasični stil. Od predstava koje su stvarane između 1968. i 1981. izdvajaju se Grozdarin Kikot, Satana i Adam i Eva. Ekspresiji sarajevskog baleta pečat daje ime Slavko Pervan. Sa uzaludnom predostrožnošću na daske sarajevske scene 1972. stupa Norman Dixon, i Carmen, simfoniju u C-duru, Divermento i druge. Zgrada Narodnog pozorišta 29. marta 1977. ulazi u rekonstrukciju. Najzanimljivija u ovom periodu je pojava koreografa Dragutina Boldina u jednom drugačijem interpretativnom stilu, postavljajući Englemanovu Ofeliju i Ravelov Bolero. U obnovljenom i blistajućem pozorištu 1981. godine izvedena je premijera Labudovog jezera u koreografiji britanskog koreografa Petera Darela. Tokom 80. godina prošlog stoljeća koreografsko ime Dragutina Boldina duboko je utkano u biće sarajevskog baleta, jer ga unapređuje vrijednim koreografskim kreacijama. Cijelo Narodno pozorište bilježi veliki datum produkcijom Orfove Carmina Burane, gdje je u ostvarenoj saradnji sarajevskog baleta, hora i orkestra na sceni stvorena autentična, spektakularna scenska sinteza pjesme, muzike i plesa. Rivka Levi, prva je profesionalna balerina iz Sarajeva, potiče iz skromne sefardske porodice. Zbog ogromnog plesačkog talenta, sefardsko društvo La Benevolencija omogućuje joj školovanje u

0: Beču, gdje završava baletnu školu. Između dva rata živi u Beogradu i nastupa kao prima balerina, članica baletnog ansambla Narodnog pozorišta. Stiče veliku popularnost, otvaraju joj se vrata velikih svjetskih baletnih centara, ali nakon nezgodnog pada za vrijeme jedne predstave ozljeđuje kuk, te poslije toga više ne nastupa. Od 1992. do 1995. godine, u vremenu rata u Bosni i Hercegovini, sarajevski balet nije prestajao sa radom. U desetkovanom ansamblu i kadrovima ostalo je nekoliko odvažnih zaljubljenika igre koji nisu dali da umre njihov teatarski san. Igrali su Bolero, koji je tokom opsade Sarajeva izvođen 16 puta u najtežim uslovima za život i rad. Tokom proteklih decenija sarajevski balet dao je plejadu vrhunskih umjetnika. U Narodnom pozorištu je svih ovih godina radio baletski studio, čije djelovanje pored baletske škole nije zanemareno, a koji je stvorio ozbiljan ansambl sa uvaženim prvacima i solistima. Ponovni razvoj i obnavljanje baletske umjetnosti u periodu od 1996. godine do danas ponajveća je zasluga koreografkinje i pedagoginje Edine Papo, koja je repertoar obogatila predstavama bližim savremenim trendovima moderne baletne igre i aktuelnom evropskom teatru. Scenom sarajevskog baleta je proteklih decenija prošlo više od 300 igrača i balerina, preko 40 solista, više od 30 epizodista i preko 200 članova ansambla. Balet ima manje izražajnih mogućnosti nego jezik i muzika, ali može biti isto toliko, a možda i u većoj mjeri, izražajan i sugestivan, pod jednim uslovom, da bude savršen. Balet je u nezavidnom ili sretnijem položaju. On je ili savršenstvo ili promašaj. Od baleta uvijek zahtijevamo najviše, kao od poezije. Meša Selimović.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: Najveći hitovi na Hit FM-u.

0: Ovo što slušaš je Hit FM radio.
1: Trču slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa gdje se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isto.